0: En hartelijk goeiemorgen, so pas 5 uur geword. En my naam Wouter de Wet staan in vir Fanny Skwan in die program Sunrise Shake-up. Net hier op Helderberg FM 93.6. Lekker saam met jou te keer op hierdie naweek, hierdie Saterdag 5 September. En ons gaan lekker saam keer in hierdie uur wat voorlê. Ons kyk nou net so vinnig na die program, soos daarna uitsien vir oggend. In die omgeving van sy 10:05, ons kyk na die weervoorspelling vir vandag, morgen en ook maandag. Dan 4:15, ons kyk na die verkeersnuus. 20:05 se koers, jou sportverslag vir die naweek. En dan ook, gaan ons bykie, ook so in die omgeving was 5:30 kan, net na 5:30, kyk na interessante gebeur wat op hierdie dag, die 5 September in die verlede in geskiedenis gebeur het, as ook bekende se verjaarsdag op hierdie dag, en dan vir oulaas ook jou weer in verkeer om 5:45, dan gaan ek vir jou groet en vir los in die bekome hande van Ryan Main met jou HFM Weekend Breakfast. Ook ons begin hierdie uur, is een program met twee spel, Becky Hill, Outside of Love, en ook Myla Smith met Stranger. Goeiemorgen.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: Kalem Scott gewees daar met Roots en ook Ross Leerman net voor hom met Days hier op Helderberg FM 93.6. Dis 17 minute oor 5, kom ons kyk na jou verkeersnuus. Daar was vroeër 'n ongeluk gewees op die N2 inbound in die westelike rigting. Daar was daar ongeluk gewees daar by Dr. Jack Scherwel op die M7. Die linkerskouer is gesluit daar, bestuur is baie versigtig as jy op die N2 beweeg inkomend in die westelike rigting, daarna by Jake Scherwel, Dr. Jake Scherwel afrit op die M7. Die linkerskouer is toe daar, wees versigtig. Maar andersins, as jy bewus is van enige verkeersnuus, WhatsApp ons gerus na ons WhatsApp nommer 021-100-6936, 021-100-6936, en ons wil ons medepadgebruikers ook daarvan in kennis stel. Woord met die muziek op Helderberg FM 93.6.
1: Jou dagelikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
3: Was ek so lang ver dat jy my nie kan onthou nie.

0: Franco gewees met sy liedjie Kaal Sigarette hier op Helderberg FM 93.6. Net hierna gaan ons kyk na 'n bietjie sportnuus.
1: Found the perfect car? Let us help you drive it home. At Legends Auto and WP Motors, we offer quality pre-owned vehicles together with flexible finance solutions designed to suit your budget. From hatchbacks and SUVs to buggies and double cabs, there's something for everyone. Visit us at 25 Broadway Boulevard Strand or online at www.legendsauto.co.za. Legends Auto and WP Motors, making quality affordable.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you.
0: 22 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wets, daar in vir Fanny Skooman. Die program Sunrise Shake-up. Kom ons kyk na 'n paar sportgebeure, veral rugby wat vandag plaasvind, waarna jy kan uitsien. Jy onder andere die Bokke wat kragte meet vanmiddag daar teen die All Blacks op die FNB stadion in Soweto, Johannesburg om 10:05. Stel Lucie en kyk gerus na daai wedstryd op die televisie of as jy dalk gaan vlieg sien toe vandag en self gaan kyk, geniet dit. En dan vanavond om 11:00 is dit Argentinië wat kragte meet teen Australië om 11:00 daar in Argentinië. Dan ook vandag is tipe van 'n voorwedstryd voor die Bokke se wedstryd. Is dit die vroue Bokke wat kragte meet teen die Nieu-Seelandse vroue en dit sal so 13:30 wees vanmiddag ook op die FNB stadion. Dan Karibieker wedstryde, dit nou die semifinaal geword al, kan nie geloof, die Karibieker is ook amper iets van die verlede wat hierdie jaar betref, maar die twee semifinale wat voorlê vir môre, dis môre 6 September, is die volgende, Griquas wat kragte meet teen die Lions tuis aan Kimberley, Griquas teen die Leeus, dit is 1:00 môre middag, die wedstryd 1:00, en dan bietjie later daar in Bloemfontein op die Vrystaat Stadion is dit die Cheetahs wat kragte meet teen die Pumas om 15:30 in die tweede semifinaal. En dit dan wat die Karibeke betref en die internationale wedstryde vir jou Saterdag en môre hier op Helderberg FM.

0: Phil Collins gewees daar met Easy Lover. Dit is amper kwart voor 6 uur op Helderberg FM 93.6 op jou naweek Saterdag 5 September. Kom ons kyk net vir oulaas dan die weer vir vandag en hier in die Helderberg area, hier in die strand Helderberg, Gordons Bay, Somerset West area, vandag 14 op 22, sonnig vandag hier, dan ook Grabouw. As Grabouw sy verskyning wil maak vir my, daar sy, is dit 9:17 vandag, sonnig ook daar in Grabouw, dan in Stellenbosch, kyk ons na, ja, as ek, maar ek weet, het is ook sonnig daar, en het is ook so hier in die 20s vandag daar, en dan ook, ja, dit is 11:22 vandag daar in Stellenbosch, en dan in Kaapstad 14:21, ook sonnig daar.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
0: En dan wat jou verkeer betref, net in slotte ook geen nuwe nuus nie. So asseblief bestuur versigtig en kom veilig aan. En as jy weet van enige verkeersnuus, laat weet vir ons gerus op ons WhatsApp lyn 021-100-6936. 021-100-6936. Net in aangroetheid, ons sal ook hoor wat Ryan Main sy program het volgend in die HFM Weekend Breakfast. Maar eers Fransje van Kouk, Nachtmerries.

0: wiele, twee wiele.
1: Nou as jy daai klokke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette en dankie dat jy ingeskakel is sodat ons passie vir wiele en motorsport met jou kan deel. Nou waarna kan jy uitsien? Nicole en Mike vat ons weer saam met hulle vir 'n toetsrit, hierdie keer met die Audi Q3 S-Line Sportback. Dit was dan ook die derde ronde van die Suid-Afrikaanse veldtydren kampioenskap, die Century Autoniqua 400 en ons gesels met die wenner en dan 'n baie interessante onderhoud waarvoor jy ingeskakel moet bly. Maar kom ons spring weg. Nicole en Mike, vat ons saam met julle op 'n toetsrit met die Audi Q3 S-Line Sportback.
2: Wiele twee wiele span, ek en die Engelsman ry in ietsie kleins, maar gesofistikeerd. Mike, waar ry ons?
3: So this week we've been blessed with driving an Audi Q3 S-Line Sportback. It's a mouthful, but it's a hell of a car.
2: Ja, so dis 'n klein sportsnuts voertuig. Ons weet ons nou die Audi, die Q, dit begin ons nou die Q3, dan kry jy die Q5 en dan kry jy die Q7. Ek hoor hulle gaan nou Q9 uitbring, het jy daai nog gehoor?
3: Is dit 'n bussie?
2: Nee, dis net 'n ultra luxe om met BMW se X7 saam te gaan. Maar kyk.
3: Oh, wow.
2: Is nou ons praat oor die Q3. So dis half die intree vlak Audi. Hy is groot genoeg dat jy gesin in hom kan ry. Ek weet jy vir regtig vir 'n baie lang naweek kan weggaan nie. Die kattebak is dan nie so groot nie.
3: Maar net bietjie minder vleis saamvat.
2: Minder vleis.
3: Ja.
2: Maar ek het vandag 'n interessante vraag. Ons het nou al hierdie voertuig ook by die bekendstelling gewees. Ons weet hoe goed is Audi, ons weet hoe goed hy ry, maar die olifant in die kamer was die prys. Nou, kom ons spring gou weg. Prys, maar ek sê gou vir dienetjie waar ons ry hierso.
3: So as we tested this one, it's 1,092,000 rand.
2: So ek moet sê, ek was op die bekendstelling verskriklik geskok om te hoor dat hierdie klein Audietjie is al oor 'n miljoen. En soos op hierdie program nou al baie begin sê, het is jou luxe karre lyk my miljoene op. Dis nou maar waar jy kyk in Suid-Afrika, ons moet ons breine nou maar instel. Maar nou, die vraag wat ek nou vandag wil vra is, dis nou die Chinese voertuig. Nou gaan hulle vir my sê, ja maar, ek kan presies dieselfde voertuig koop. Hy gaan amper dieselfde funksies as hierdie een hê. Hy gaan amper dieselfde lyk vir onder 500.000 rand. Maar ek sê nie saam, daar is 'n Chinese ekwivalent wat half dieselfde lyk en grootte en so aan as dene.
3: Exactly. Visually and technically maybe, yes. But there's so many other things that you have to compare apples with apples when you talk about these kind
2: so,
3: of cars.
2: So, dis nou waaroor ek vandag in hierdie kar, terwyl ons hierso ry, ek wil nou praat oor hoekom is hierdie Audi oor 'n miljoen rand en waarvoor kan jy uitkyk wat dan nou beter is as enige voertuig, ons pik nou 'n bietjie op die Chinese, maar yep. Onder 500.000 rand se voertuig. So, eerstens, ons ry nou in die kar uit hierdie 7-spoed DSG ratkas. Ongelooflik, dat is alweer die ding jou brein lees, wat se rat hy moet ingaan. Nee? Hy het net 110 kW vir 1.4 turbo petrol, 250 Newtonmeter, so dis nie vierwerke nie, dis so glad, dis so gerieflik, alles praat met mekaar, jy kan sien ingenieurswese is hier gedoen oor jare al, om dit so reg te kry. Maar ek wil jy moet bietjie gepraat oor hierdie interieur.
3: Just the quality and just the sheer craftsmanship of the Alcantara leather, the dashboard, the steering wheel, this massive curved screen in front of us. It's so far quality above what I've tested in other cars. It might make the price more expensive, but I tell you what, this car is wonderfully built.
2: Ja, so ek wil net aansluit by Mike. So as ek nou hier rondom my kyk, nê, dis Alcantara, selfs die stukkie hier op die paneelbord, die dash hier voor jou, dis 'n stukkie Alcantara. Ek vryf so my nou hier aan. Dan hier op die kante ook en hoe dit die sagte materiale laat aansluit. Dan kyk jy na die sitplekke. Dis hierdie sport sitplekke wat jou vashou, maar selfs die stiksels op dit is so mooi gedoen. As ek hier agterop kyk, dis regtig waar pragtig, pragtig, pragtig. So jy betaal 'n plaaseprys, maar regtig waar die vakmanskap is ongelooflik. Ons is nou besig om hier op die snelweg aan te sluit, so die spoed begin nou 'n bietjie optel en die pad is bietjie ongelyk, maar die manier hoe hy ry oor die hobbels, as jy in 'n kar ry waar die suspensie nie goed gedemp is nie, dan voel dit so half of hy spring, dan spring hy weer, dan spring hy dan vat hy op wat ek amper sê hierdie kar, hy gaan so boep oor die hobbel en dan gaan jy aan. So die suspensie, hulle praat van suspension tuning in Engels, is net uitstekend gedoen. So, Ja, dit is 'n verskriklike duur karretjie. Dit is bietjie van 'n status simbool ook. Kom ons sê dit maar vir mekaar, né? As jou Audi sleutel op die tafel gooi, dit beteken nog iets. Wat hulle ook hier gedoen het wat baie mooi lyk in die nag, is het jy al gesien agter Mark dat die Audi teken is rooi en hy lig eintlik op.
3: Yes, and when you put your lights on at night, Nicole, that Audi light flashes in front of you. It's like a warm welcome sign. It's
2: well,
3: really special.
2: Hy gee vir jou met, dis amper vir hierdie projector, hoofligte, wat vir jou amper vir ek sê, 'n klein videoetjie speel,
3: yes,
2: elke keer as jy die kar aan sit. So,
3: like happy birthday every time you go to see.
2: Ja, so net oor, 'n bietjie oor die voertuig verder, brandstofverbruik, hulle sê so 6.8, ek dink jy gaan makkelijk kan kry, liters per 100, 0 tot 100, 9.1, so jy gaan nou nie enige reesies rarig, weet nie, maar jy is amper verhewe bo a drag race in die kar, nee? En die feel good factor in die kar, ek dink as jy daar geld het, en jy kan jouself bederf, hoekom dan nou nie, verstaan jy? Ek sal nie sê, gaan bankrot jouself, gaan hierdie balloon payments, gaan al die goeders nie, as jy die geld het, en jylle manne met die geld al buiten, jylle weet wie jylle is, gekoop hom en geniet hom, As jy hom nie kan koop en geniet nie, koop vir jou die onder 500.000 rand Chinese karre, geniet hom ook, maar daar is 'n verskil tussen 'n onder 500.000 en oor 'n miljoen se kar.
1: Dankie julle twee en ja, ek stem 100% saam. Klim in 'n Audi en dit is maar nou net absoluut kwaliteit. Ga loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy, dan sien jy ook die Audi Q3 S-Line Sportback. Nou dit was die derde ronde van die Suid-Afrikaanse veldtydren kampioenskap, die Sentry Autoniqua 400. So 'n uur se ry van George se wêreld af, kry jy hierdie pragtige Louwyn gasteplaas en dit was die ren se diensarea. Ons was 'n paar joernaliste wat genooi is as gaste van die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika en ons het oor die twee dae die veldtydren gevolg en dit was fantasties. Laat die Toyota Gazoo Racing Suid-Afrika se Guy Botterol en sy navigator Henry Kene het die ren gewen en hoor hier, dit was nie 'n maklike ren nie. Daar was vele deelnemers wat deur die moeilike terrein uitgevang is en probleme ondervind het, onder andere Guy en Henry se spanmaats. Maar laat Guy self vertel.
0: First of all, the terrain and the scenery and everything, absolutely beautiful area, stunning part of the country and just absolute pleasure to race in such a beautiful place. The terrain though, although it's beautiful, it's very, very hard, lots of rocks, mountain passes, very easy to get punctures, very easy to damage the car, very easy to rip a wheel off the car with the rocks. Also lots of narrow passes that we have to go through where the car is actually wider than the track. So you've always got like one wheel in the grass on the right-hand side and the other wheel on the grass on the left-hand side. And you're just holding your breath that you don't hit anything because the car is wider than the road. But in saying that, this weekend my car was unbelievable, really, really good. Probably one of the best I've ever had it. Everything just seemed to work really well and it was an absolute pleasure to drive. And because of that, it was just instantly quick. We had really good pace. We had good pace in the prologue. We won the prologue in the first loop on Friday. We won. And then on Saturday, the first loop, we won again. And we had a reasonable lead going into day two. And after the first loop, my closest competitors, Saud and Sahad, they had issues. Sahad hit a rock and damaged the power steering. And I think he also got a puncture on the rock. And they were unfortunately out of the race. And then shortly after that, Saud rolled the car. No, just unfortunate. I think the guys were both unlucky, but the pace is high and we're all pushing fast. So, you know, you're never far away from an accident ever. So unfortunately this weekend it got them, but it gave me a bit of a breather. You know, the last loop of the day, I had about a 3-minute lead on Janiel. And I knew the only way he could catch me is if something went seriously wrong with me. So we just... We went fast, but just taking it easy, not doing anything crazy. And whenever it got a little bit rocky or a little bit, you know, a little bit dodgy, we just took it easy to make sure we got through. And I think we did a great job in managing the pace, you know, just trying to actually drive the same sort of times Janiel was driving, just to hold the gap the same. Because there's always a risk of getting a puncture. And if you get a puncture, that's about 2 minutes, 2.5 minutes. So, yeah, we weren't out the woods yet. It could have been close if we got a puncture. But we just kept our head down and kept concentrating and make sure we didn't make any mistakes. And with this result, it's really good for the championship. Henry, who missed the first round with me, I think he is leading the Navigators Championship now, which is really good. Good for him. And then I've managed to extend my lead in the Drivers Championship. So we've got two more rounds left. I've been in this position before, you know, so we just need to make sure we keep our head down and don't make any mistakes. Although there's only two rounds left, a lot of things can happen in those two rounds. So we just got to make sure we're super focused and don't make any mistakes. So that's the main game. But at the moment, we're feeling good in the car. Henry and I are gelling quite well together. It seems to be going quite good. Two out of two. So couldn't have asked for anything better for a debut for Henry and myself together. So really happy with that and happy for the team. You know, everyone's working well together. Everyone is on the same page and we all got our head down working hard. Some exciting times coming. We've got a brand new car coming in hopefully about a month's time. So lots of testing, lots of development coming and just really looking forward to what's coming up next. So lots to come. And once again, thank you for all the support. I really appreciate it.
1: Nou, Guy en Henry het gewen. Tweede was Janiel de Villiers en sy navigator Dennis Murphy vir Team Hilux. En derde was Gareth Woolridge en Boy Dreyer vir die Castrol Neil Woolridge Motorsport Ford span. Gaan loer bykie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy van hierdie veldtydren aksie wil sien. Hou jou wiele aan die rol.
4: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6.

0: And that's how we end the hour here on your Weekends on Helderberg FM show with myself, Heinz Schofield. Welcome to your Power Hour. En ons gaan nou dinge reg doen hierso. Ons het 'n paar versoeke al ingekry, maar onthou dis nooit te laat om jou nou nog deur te stuur nie. Op my WhatsApp lyn is 021 100 6936. Hierso kom die eerste ene deur van Barend.
1: Dis Heinz Schofield.
0: Hallo.
1: Relax my maat, Ons is hier, jy is alleen nie, Ben Burger oor en uit. Ja nee, was 'n baie lekker dag. Ons kerk het so met sê, is het 50 geword, so het lekker kermis gehad. En was baie lekker gewees.
0: Yes.
1: En so nou wacht gesit vir die rugby later.
0: Ja.
1: Maar ja, so ek sê, Springbok is speel weer. So bring hy Springbok liedjes. Hierdie sal ek like om my net te luister. Ja, wat is hy in 'n bokmachine van die suster? Hoekom nou nie, want ons is mos 'n machine, soos 'n stoomtrein, wat sê ek?
0: Ek is mal oor dit. Yes, hierso kom hy vir jou. Leon Schuster, die bokmachine.

0: sy monde en lek. Ja, jy het reg geraai, dit is een blerrie op lek.
1: Reina!
0: Jy weet dan,

The Scissor Sisters with I Don't Feel Like Dancing here on Weekends on Helderberg FM. Dit is jy's ingeskakel op die stasie Helderberg FM 93.6 met myself Heinz Schofield en ek is nog hier saam met jou tot en met 6 uur. Die boeke game leen nog voor, maar vir eers is dit Power Hour. Send me through a WhatsApp on that line. It's 021-100-6936. Let me make your day by sending me through the song that I could play for you to really brighten up your day or get you in the mood vir die groot gees wat kom vir die game. Ek het 'n boodskap hier so deurgekry van Aina wat sê, Hallo Heinz, ek het met my hond gaan stap, maar ek en die hond het amper saam weggewaai. Heinz, speel asseblief vir my Shut Up and Dance van Walk the Moon. Hou duim vas vir die bokke, groete Aina. Soos altyd, baie dankie dat jy inskryf. En natuurlik, hierso kom jou liedjie. Ons het nou gegaan van I Don't Feel Like Dancing na Shut Up and Dance. So, kry op jouself op die dansvloer. Bietjie van 'n voorsmaakie voor die retro dansparty, maar ja, hierso kom hy.

Simon Webber, after all this time, here on Helderberg FM 93.6. Hallo, dis Heinz Skovel, dis nog saam met jou op jou weekends on Helderberg show. So, al die pad nog deur tot en met 6 uur. Ons is nou officieel op die middelpunt van die show. Ons is 1.5 uur in en ons is nog net 1.5 uur oor. Maar dis ok, daar is nog steeds die geleentheid vir jou om 'n versoek deur te stuur. Eerder kan jy vir my nou deurstuur die liedjies wat jy nog wil hoor in hierdie uur vir jou paal. Ouwe, of ek het gedink daaraan. Kom ons doen dit. Ek voel dit was te lank terug wat ons dit gedoen het. Ons het nie 'n onderhoud vandag in Afrikaans bose uur nie. So wat ons kan doen, ons kan luister bietjie na Afrikaanse liedjies wat jy wil as 'n versoek wil deurstuur, wat dalk van die Afrikaanse liedjies wat ons baie lank terug gehoor het of wat jy dalk amper nog nie gehoor het hier op die stasie nie. Laat my weet. Ons doen vandag ek gee jou vandag die krag op Afrikaans bo ook. So laat my weet wat jy nou graag wil luister. Martie, ek het jou versoekie gekry. Ons het hom inderdaad hierso op die stelsel. Dit is Teens Jordan se rugby hart. Hierso kom hy. Geniet hom.

ritme wat klop in jou hart. Hoor jy die gejuig van oorwinning wat wacht? Of staan jy in twyfel as jy my vraag?

From the East End boys to the West End girls, it's Pet Shop Boys here on Helderberg FM 93.6. If you've just tuned in, hello, welkom. Ek is so bly jy is hier so saam met my. Ek is Hein Schofield, hier so op jou weekends on Helderberg show. Remember, we've still got some time to catch your request still and send it through for me on that WhatsApp line. It's 021-100-6936. Rian Landman, ek het nou 'n WhatsApp idee gekry van jou. Go Bokke! Yes, asseblief. As jy wil 'n shout-out gee vir die Bokke, is deel jou gees ook graag op die WhatsApp line. Ek gee vir jou om weer een keer. Is 021-100-6936. Natuurlik onthou ons, dis nou 20 minuut 20 voor 5. Dit beteken is amper tyd vir Afrikaans bo. Stuur jou Afrikaanse treffers deur wat jy graag wil hoor. Mondo, ek het gesê ons 'n bietjie van ons doen 'n bietjie anders vandag. Stuur gerus 'n liedjie wat jy baie voel jy het lank laas gehoor het. Want dit is mos nou die enigste, as ek nie verkeerd is nie, dit is die enigste pure Afrikaanse program wat ons het hier so op die stasie. So, jy weet, en ek het gehoor hier so in die behind the scenes dat dit is juist die tyd om vir die mense om hulle versoeke deur te stuur vir die Afrikaanse liedjies. Jy weet, maak dit jou eie. Wat is jou tema lys vir? Ek weet, ek is seker daar gaan Afrikaanse songs deurkom spesifiek vir die rugby songs wat ek eintlik bedoel, maar bly nog ingeskakel baie om nou nog uit te sien. Hier so kom nog 'n versoekie deur Gina G with Just a Little Bit.

George Michael featuring Elton John with Don't Let the Sun Go Down on Me. Tyd vir eer van slegs Afrikaanse treffers hierso op Helderberg FM 93.6. Afrikaans boer word met trots geboog deur die Unati groep. As jou alles in een subcontracteur, Afrikaans boer is met trots geboog vir Unati groep se specialisatie in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneel installaties met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Baie reg, ons vat nou dinge vandag op 'n ander noot en ek gee vir jou die krag om die Afrikaanse treffers deur te stuur wat jy dalk baie lank terug gehoor het. Soos Amanda wat vandag vir my deur gestuur het, sy wil hoor graag 7 soene. So hierso kom hy vir jou 7 soene van die Campbells. Laat my weet asseblief wat soek liedjie soek jy op daai WhatsApp lyn, dis 021 100 6936. Ja, ook volgende, dit wil ek iets wat ons laas week onderhoud het. So, dat ons ietsie niets nog ook wat voorlee.

is Heidi met Vas in jou kop. Hallo, jy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6. Hierdie is jou Afrikaans boeier saam met my, Heinz Schofield. Daai was nou gewees 'n lekker liedjie van Heidi. Ek het gesê dit is nou die een van die onderhoude van laasweek. Dit was Heidi se Vas in my kop en Arnold de Wet se Boer op jou land. Altoe was eintlik baie dit was 'n positieve liedjie. Soos byvoorbeeld die boer op jou land het regtig 'n diep storie agter hom. As jy onthou as jy ingeskakel het laasweek vir die onderhoud, Arnold het vir ons omtrent vertel van die diep storie van 'n man wat uitgegaan het en hoe hy eventueel 'n plaas gekry het op 'n manier omdat hy sy geld eerder weggegee het aan iemand anders wat dit meer gekort het. So, wat 'n pragtige storie en Heidi het regtig hierdie Daar was baie emosie agter hierdie liedjie. Veral as jy kyk in die musiekvideo. Sy het haar man ingesleep om in te kom op hierdie musiekvideo en hy dra hierdie sokkies van haar wat sy vir hom gegee het. Absoluut net vir die tong en die kies geit. Het sy vir hom gegee sokkies met haar gesig op dit uitgeprint. Nou ek is mal oor so ietsie. Ek wil dit absoluut self doen so ietsie. Net of jy weet, vir 'n bietjie komedie, gee vir jou vriendin of jou beste vriend, jy weet, sokkies met jou gesig op dit uitgeprint. Ek dink daai is baie komieklik. En regtig ietsie wat mens kan, jy weet, onthou in die toekoms as jy terugkyk na die jare van julle vriendskap. Maar vir nou, kom ons spring terug in met van die versoeke. As jy dalk nog 'n versoekie het van 'n Afrikaanse liedjie wat jy lank terug gehoor het, stuur vir my 'n WhatsApp deur op 021-100-6936. En het gevra vir hierdie ene van Geraldine. Of wat is eintlik, is het gevra vir die liedjie van Jonita te plesie, maar ons het ongelukkig nie die oorspronklike ene nie. So daar is toch nou hierdie een van, ek lees die naam verkeerd, dis Geraldine, maar het kan dalk 'n fout wees. Is 'n liedjie genoem Ek wil oud word saam met jou. En my bokkie het gesê hy wil hierdie liedjie hoor van Ria Leroux se trekkertjie. Want daar is toch niks so lekker. Bly nog ingeskakel.

0: Dis Elvis Blue met skoolgeld hierso op Helderberg FM 93.6. Ek is aanskou vir die so op jou Afrikaans boeprogram, natuurlik op die program Helderberg FM, so Weekends on Helderberg. Ek het 'n stemnota hierso deurgekry van Alex Burger wat praat van, daar was 'n karongeluk omtrent so daar by die R300 se turn off op pad Kaapstad toe. So wees net versigtig indien jy op die paaie is, of deur Kaapse kant toe, en natuurlik hou jou hou 'n veilige afstand tussen die ander voertuie en natuurlik hou by die spoedlimiet. Baie dankie en nou soos altyd as jy ietsie sien op die paaie wat aangekondig moet word, stuur vir ons 'n WhatsAppie gerus deur of 'n stemnota op 021 100 6936. Ons deel altyd die nuus met die ander mense in die kom. Maar vir nou, ons gaan terug inspring met nog mystiek. Indien jy 'n versoekie het, stuur ook 'n WhatsAppie deur. Moet nooit skaam wees nie. Die mystiek kom nou terug weer, net nou hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Ons het die show begin hierdie uur met 7 soene en nou is ons by Raaf se 7 somers. So gepraat van 7's, ek het slegte nieuws gekry van Marty dat sy vir my laat weet het van die score van die Bokke game is tans dat die All Blacks is voor nog met 7. So ek het sien 'n bietjie van 'n patroon hierso. Ek check nog wat is die updated score. Maar vir nou sal ek vir jou nog laat weet. Ek sal vir jou nou laat weet wanneer ek die updated score kry. Maar vir nou, daar is nog steeds lekker musiek wat voorkom. O, wag, Marty, laat my nou weet. Die Bokke het 'n 5 en die All Blacks is nog steeds voor met 7 punte in totaal. So, Bokke 5, All Blacks 7. Ok, so ons kom nog terug. Ons kom nog terug. Hou jou gees hoog. Laat die Bokke jou deur kan sien. So, ek wil vir ons 'n liedjie gespeel het van wat ek gehoor het vir die eerste keer hierso hierdie week op die program. Wil my het hom gespeel in die breakfast show en dit is 'n liedjie van Valiant Swart se Eyeshadow. Ek het hom verskriklik geniet en ek het nog nooit van hierdie groepie gehoor of van hierdie liedjie nie. So ek wil hom graag met jou ook deel indien jy dit gemis het of dalk was dit vir jou 'n bietjie te vroeg of jy was al klaar in die werkplek gewees. So hy sal kom op vir jou net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Dis lekker, dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.
4: Sy

0: Sit en Verlang, hierso op Helderberg FM 93.6. Ongelukkig is het tyd om vir my om te kubaai te sê, en dan gaan jy mooi om moet ongelukkig verlang. So, maar eerste, een van my highlights van die show, is Elton Jack, hierso is reg on standby vir die retro dance party. Gaan het goed, my vriend?
1: Het gaan lekker, ek het my groen pak in.
0: Yeah. Aha, so dit is wat die kleren is wat ek vandag hier so sien.
1: Ek het my groen pak in. Op die oomblik sien ek is 5 by die bokke en 12 by die ander ouens.
0: Ek like hoe jy dit sê. Who shall not be named.
1: Daar sê.
0: Okay. Sê vir my, waarvan kan ons uitsien vanavond?
1: So, 6:30, then it's your time to brag. Ek kan jy bykie afshow, gebruik jy WhatsApp lines, stuur die boodskap af jou vrinne. Maak jy saak vir wat kleur hulle skree nie, stuur die boodskap deur. 6:30 is die shoutouts. En dan 7:10, dan speel ons ons speeliekie, dan is die game, dink al klaar al. Dan speel ons ons eie Decade of Dance Challenge, en dan die wenner kan dan 'n lekker vet prys kry, gaan meer daaroor uitbrei as die show aangaan. En dan tussen 8 en 9, dan gaan die dansvloer regtig daar nou aan die gang kom.
0: Ek hoop so. Vandag was ons ook 'n bietjie van 'n danstreffertjie so in die gang.
1: Yes.
0: Maar nou dat jy dit noem, ek is bietjie sinewagtig nou vir daai breaks, daai stukkie wat opkom hoor.
1: Kom ons kyk hoe dit gaan.
0: Okay, reg so. Dankie Elton. So ek jou baie dankie dat jy jou tyd saam met my spandeer het vandag. En so kom jou uur van slegs Afrikaanse musiek op Helderberg FM 93.6 tot die einde. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontracteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroep.com vir meer inligting.
2: This soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
2: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
3: or live stream via helderbergfm.co.za.
2: Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Here for you.
0: Thanks for spending part of your weekend here with us on Helderberg FM. Weekends on Helderberg FM is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gann Center in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. Van my kant af, Heinz Schofield, tot ziens vir nou. Doen jou deal, maak seker jy gaan skenk bloed. En natuurlik, accept jy die challenge, ek is glo in jou. Maar tot en met volgende week, tot ziens vir nou.
2: Jou gemeenskapsradiostasie,
3: Helderberg FM
2: 93.6.